0: La mejor calidad al mejor precio.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: En memoria dos náufragos de Auslao, no cementerio de Bayona hai unha sepultura cun temón e seis remos unidos por unha cadea. Son os restos dos tripulantes do mercante noruegués Auslao. Eran as primeiras horas do día de Nadal de 1929. Tempo de cans, mar duro. O barco viña de Reykjavik con fardos de bacallao, unha partida deles consignados ao porto de Vigo. Desde Bayona escoitaron sirenas e viron bengalas de auxilio. En medio da tormenta, o pequeno mercante confundira a enfilación de entrada do porto de Vigo encallando nos baixos dos Carallóns. Xente de Bayona saíu con un pesqueiro e outras embarcacións menores na súa axuda, pero a forza da tempestade fixo imposible o rescate. Agardaron ata o amencer e coas primeiras luces do día viron o barco prácticamente afundido, sobresaindo só a chimenea e un mastro no que aparecía un rapaz que un golpe de mar arrebatou. O mar levou aos 30 tripulantes, a todos. Días máis tarde chegaron a terra 12 cadáveres, un deles suxeito a unha boia. O mar cobrara tributo aínda a poucos metros de terra.

0: Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
1: Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: O Hospital Xeral de Vigo. O Hospital Xeral de Vigo, coñecido entre nós como Pirulí, foi a grande obra do réxime do Generalísimo na cidade. Finalizado en 1955, preto do Monte do Castro, o edificio víase poderoso desde calquera sitio. De neno, cando mudamos de casa e nos trasladamos a vivir á parte alta de Urzaiz, aos Choróns, para ir ao colexio Labor e aforrar os cartos do tranvía e comprar tebeos, atravesaba os campos